0: ایستارگو ریاره چیک اوک پچه کرتاکو بی خون روزی لیواش شکوخه ری مارکوس ریاره چه رچلال ری برنابه اپوی ریاره شکمتخ ایومال کب اوشیب تقصیخ به گپن ریاره پاری ایتینیمیت قس اوز اوک اولاشک چی بنابا ریاره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ریاره کرتاکو بی خون روزی لیواش ری ایاره Echuiri pusim wiki kowil, che se chakunguk pari rawi balri dios. Shokuheri eare, are se kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakun rutsiliwach. Riare ri rachak ri Cristo Jesus. Riare, kukohujuk ap piwiri ish, pari uch awemruk ri dios. Arechri ish, kas ishkokish kanak paronohel utsil, e usuk il, e paronohel urayi balri dios. Jerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak, rech laodisea, e riwinak rech hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili iwach ri lukas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech laodisea. Shokuhe rininfas, erikomontios, chekikimulirki pari rachoch. Aretakchi ishikitah wewuhri, pari tinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishuach pari komontios, rech laodisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chibari laodisea ulok. Chib ishbachechri arkipo. Kaschawilihri chak cheriat, shakomo, chipari haushel. Ekas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pariche. Risipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem rukri Dios, kakanatisach chuach ri kadios, ekatatshel, Ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, manchopan taiwuk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopaniwuk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkabon ri kachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishkeri, uhachari uch, e hachari haushel, aritak chipa kilachtak, kesh, shikulach ritzik, shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia, erech riakaya. Riutzich ria haushel, si balachnach shel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Acaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahe kuri marahaushik tak chekuchau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitzichoch ubishik hasri kokibal ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi, Shiyakan ri hostak dioses, arechare kipatanik rik aslik erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riuk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshik aspashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisah chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, კოვი დიუპტან რე იში ვეთამ ჩერი უხ კორისი ბალახკეშ შყაკოშკოლიხ შყუხე კოსი ბალახი წელ ტაქცი შყაკოშკოლიხ პარი ფილიპოს კატეკუტ რიყადიოს შუიარი ყაჭუყაბ არიჩრი უხ პატაკრიკ ეშ ქყიაუ ბიშიკრი უსლახცი ხჩივეჩ რიყაცი ქყიაუ ბიშიკ ჩივეჩ მანპეტინაკტა რუკრი ხოს ხასტაკ მანპეტინაკტა რუკრი წელ ხასტაკ ემან ქყახტა კიშ ყასუბუ შახ შუირი დიოს შიაუ ჩყეჩრი უსლახცი არიტაკჩი შუხრილო ჩირი უხ უხ უცპარიკ ეშ შახეკური ქყაპიხრი უსლახცი ემან არეთ ქყახ ჩირი ვინაკ უცკუხ კილო შანი არი ქყახ ჩი უცკუხრი რიდიოს რიარი ჩი კრირ რიანიმა პარიკ ეშ მან კოტ ხუნ ხოს ციხ შყაპიხ რი იში ვეტამ მან არეთ შყაჩომახრი პაკ რიდიოს ყატბალ ციხ ჩრეჩ ვედი მან შყაც კუხტა ყაყიხილ ჩი კივაჩრი ვინაკ ჩი კივაჩრი სივან იტინამით ონ ყაყიხ პახუნ ჩიკ კოლბალ ფუნეტანე ოხტაკონელა პრეჩრი კრისტო რი უხ ქუხ ქოვინი კუეტა შყაკო რი ყალალ პივი კატეკუტ რი უხ უხ უცტა ყვინაკ შყბან ჩიშოლ შყბანო ხე ხას ხუნნან ჩიკუიარი ვა ჩკეჩრი ერალ ეკუპან რი რახავ შიკ ჩკეჩ შახერინა კუტ სიბლახ ლოყო ყებალ ყაკუშ ჩივეჩ შყახ შყია ჩივეჩ ბახუნა მამ რი უცლახ ციხ რეჩრი დიოს ერი ყაკასლემან რუმალ რეჩ ჩენიმ რი იყიხ ჩყვაჩ აჩალაშიკ რი იშკნათახ ჩივეჩ რი ყაჩაკ ერი ყაკოსიკ ჩიჭაყაბ ეჩი პაყიხ შუხჩაკუნიკ არეჩ ბანკოთ ხუნ კუია ხუნ ხას უვაჩ ჩყეჩ არე ტაკჩი რი უხ შყაბიხ რი უცდახ ციხ ჩივეჩ რი იშ იშყატბალ ციხ პუვი ვერი შუყუხე რი დიოს ჩერი უხ შყაბან რი დიოშ ლახტაყ ხასტაყ რი უს ლახტაყ ხასტაყ ემან ტაყალ ტიახ ქილ ჩყეჩ რი უხ ხე ხასუ პანიკ ხუნ ტატშილ კუგრი ერალ კვალ რი იში ვეტამ ჩე იუ იშ იგუნო ხელ რი უხ შყია ხუნ ციხ რეჩ იჩოყაბ შყია ხუნ ციხ რეჩ ყალბალი კუშ შყაწონო ხჩივეჩ არეჩრი იშ ქკუხი ხუნ უცლახი კასლემალ ჩუვაჩრი დიოს ჩე იშუსიკიმ არეჩ კიშ პეპარი რახავიბალ ერი უყიხილ რომალ კუა ვერი რი უხრიმ ქყილვი რი დიოს პარანო ხელ გახბალ რომალ რეჩ ჩე არე ტაკჩი შიკამრი უციხ რი დიოს ჩე შყია უბიშიკ ჩივეჩ მან შიკამდა ხე ხას გიციხ რი ვინაყ შანე შიკამო ხე ხას რი საყლახ უბეალ ჩიარე უციხ რი დიოს კატეგორი ვეციხ რი ქჩკუნი გუკრი იშ რი იშ ქოხონე ლაბ რუმალ რეჩ ჩერი იშ იშა ჩალაშიკ შიბნო ხე რი ხე ხას ტყრი ეტიოშ ვინაყ რეჩ რი დიოს პარი კრისტო ხესუს პარი ხუდეა რი იშ კოკაში რი ყო რომალ კეჩრი იგვინაყ ხერი ხას რი შიკირეყრი ეარე კუმალ რი ეა ხუდიო ეარე ვა ვეგვინაყრი რი შიკიკამისახრი ახავშელ ხესუს ერი ეყაშალ უციხრი დიოს ეარე ვა რი შიკიბნკ ეშ ყეჩრი უხ რი დიოს მან ეუსტახ კერილო რი ეარე ეკიკულელ რონოხელ გვინაყ არეტაყ კუხკი ყატეხრი უხ ჩეუიაი კუბიშიკრი ციხ ჩკეჩრი გვინაყ ჩე მანხუნამ ტაყა კოხონი კუკ არეჩ კორი კიკოლო ტახემ შახე კური რუმალ ვერი პარონოხელ გახპალ ტახენ კიგი წაყა ტისახ რინი მალახ კიმაკ კატე კური რი როიო ვალ შყახ პაკივი რი ეარე არეჩ კუკის ციხ პაკივი კატე კური აჩალა შიკ არე ტაყჩი უხა ჩომრიბ ყავაჩი ვუკ კატე კუტ მან უხა ჩომ ტარიბ რი ყანიმა რუკ რონოხელ ყანიმა სიბალახ შყახ შყილ ჩი ხუმული ვაჩ რუმალ კუა შყახ შუღბე იგუკ შყუხე ჩი ინგვი იმ პავლო კიტაკ მულ შინკოხ ნუჭუყაბ ჩი კიბეკ კატე კური შუხუ ყატე ხრი სატანას ხენა კუტ ხაჩკე კური რი ყეებალ რი ყაკი კოტე მალ რი უკუტ ბალ ყანი მალ ჩუვაჩ რი ყაჰო შელ ხესუს არე ტაკჩი კპერი არე ვეტამატა იშკორი იშ ხენა კუტ ישרי ישקקחיל איש רי ישקקי קוטמל פרימרה דה תסלוניסנסס קפיטולו 3 קטגורי רומל שמן קקקטצ'ק צ'קקייח צ'יחומול ורי קקח שקקמוקב שקטוקלקוך קנח קם פרי אתנס, וכקטקובי לטימותאו איווק, שקצ'לל אוך, אתו בנאל רוק רידיוס פרי אוצלחו ציחרי קריסטו, ארץ שיירי, כויהו ג'וכב, אהוקוויל ראיקו הוניק, ארץ מנקות חונצ'יווץ' שקובן כבוקוש, פתק ריקש, ראיש, עשיווטם שיירי ווא, ריקש בל. ארץ תקצ'ירי אוך, וכאוצ'ק צ'ישול, ריאוך שקיהו בישיק צ'יווץ' שכקרק נאסי בלך תחק אש. קטקורי, שפנק עוד כמקרי, ריחה צ'י וטמצ'ק. שק אוכרי, רומן שרי אין מנקין קידה צ'יק, כאין וייך צ'י חומול ורי, כאין תקובי רי ערי, ערי שקירי לה רי איקו חונק. כאין וייך צ'רי כחולי גוש, מת בה אישו צקום פרי יצל. שחקורי, ריחה צ'ק, ונאמן עוד תצ'יק ובנום. קטקורי, ואוצ'נים רי, ריטימותאו, קטרי, קוליק צ'יפרי תינימיתולוק. קטקורי, קויה אוצלחתק וציחול צ'קאצ' פווירי איקוהוניק, אפווירי אולוק אקבל איקאוש. קוביך שרי איש, איקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווירי אוך. שקוכה שרי איש, קיווח קיוויל קוואץ', חכסרי אוך, שקקח קטילי וואץ'. אצ'לשיק, רוגרי איקוהוניק, רי אוך, קוכי חון קג'וקאב. פרנוחל קשיפריקיל, אפרנוחל קאש כקריקו. כמקרי, ריאוך, כאוכן כקלח כק אסלמל. רומן רצ' שרי איש, סיבלח עוץ, איש כנחינק פרי אהו של. לקס כוך כוך כווינגווה, שעוץ לך ומול ג'שיניק, כקבן שרצ' רידיוס, פיווי, רי איש. רומן רצ' רונוחל ריקי קוטמל, כיה איש שקאש שוואש ריקדיוס. צ'יג'קאב, צ'יבקיך, כקטאצ' רצ' ארצ'רי אוך, קיל צ'נא איוואץ', אישחי קורי קיינא, קחצה קטיסחנא ריקרחנא, פרי כוחוניק. צ'יירת ברי דיוס, קטת של, קחו של חיסוס, כקמו בירי קבי, צ'י איווק איש. קטגורי, רי איש, ריחו של, קוק איריסחת בה, אקישוכו נמחת בה, פרי לא קוקבה ליקוש, צ'י רובי לא מתקיוויב, הרי לא קוקבה ליקוש, קוק קונוכל, חכסרי לא קוקבל קקוש, ריאוך צ'יווץ' איש. ארץ' קוקוכי וג'וקאב ריאי וונימה, פרי תיוש לך כסלמל צ'יווץ' רידיוס. ריקטת של, פרי ובית בלו לא קריאה חו של חיסוס, קוק קונוכל ריאי אהו תיוש לך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. קטקורי, אצ'ל השיק, ריאוך כקטת צ'יווץ' אקקקוך קצ'וקאב פרי החאו של חיסוס, ראיש שיקולך ריקציך פווירי כסלמל, שקקח צ'וואץ' רידיוס. קטגורי, כמקרי, שקסלמנוק, חכס ורי, שנימרת בה וואץ' ורי פרי כסלמל. ראיש, אוסרת המשיקי בנומרי ופישברי החאו של חיסוס, ששקקשך צ'וואץ'. קטגורי, הרי ורי אורי יבל רידיוס, ריות יוש ריסה שיקי ויב, מבן ריצל תקחסתק. רחאושיק צ'יגו נוחל איש כי ותמח, וכמיקו בירי בקיל, פרי תיוש אהוצלח כסלמל. אהמשצח פרי צל כסלמל, חכס כי גיבן ריאני כחצ'יק, צ'יקו צ'יכון כי כהוניק, שמקטם תוואץ' רידיוס. ששול רי איש, מת בכוחון כקש פווי רירת שלל, אונצ'ה כוסובו רירת שלל, ריחאו של קויאנה וכוכבל ווארי, חכס שייתה ובישיק צ'יוויץ', ושכוחש כככוכך כצ'ואב צ'צ'ובאני גורי. רומן רצ' צ'רי דיוס, מנשוכו סיקיך תא פרי יצל כסלמל. שרי שוכו סיקיך פרי תיוש לך כסלמל. שחי קורי, וכאוכל קרצלך קוקיאגו בי גורי, מן קרצלך תך, מן קוקיאג טובי חונגווינק. שני הרי קרצלך, הרי קוקיאג בי רידיוס, צ'קובן סיבניק צ'יוויץ' פרי תיוש לך שרוש לבשל. מן רחאו שיקתך, צ'רי אוך, קוחציבן צ'יוויץ' פווירי לא קוקבל כאוש, צ'יקישול ריאי אצ'רשיק. רומל רצ' צ'רי איש, שיוויתמח ורי, שקסרוק רידיוס. קטקורי, סיבלך עוצו בניק קיבן ורי, קוק קונוכל ריאי אצ'רשיק, איח מסדוניה. קטקות, קטת צ'יוויץ' אצ'רשיק, שקס שיבנה בה, קס שישנה באחוק פרי וציל. שיצוקוך איכיל פרי חמרי ללך כסלמל. רוק כישוק איל צ'צ'ובאניק רונוחלי צ'ק. צ'ישצ'קון בה רוק ראי איכאב. חכס וכתחנינך צ'יוויץ'. רוק וואו ראי, ראי איש, כוכי חון אוצלחי כסלמל ראי. چیکیوچ ریوینق چه من اک ات ایوک کته کری من ات خون وینق ری رخاوشک چیوچ آچالشک ریوخ من کقاختخ چه من اتی وتم پاکیوی ری اکامی نقیب مق اشوی و نیماخ خسری اینک احتق وینق چک چه من اتا که یبال رومال چه وی کقاکوهو چه ری خیسوس شکامک کته کری شکستخو وچ شکوخه ری اگوینق چه که وار پاری روچیل ری خیسوس ری دیوز کیوک امو بیناری رکریاره. رخاوشک قبیخ وری چیویچ بویری او چیخ ری اخوشیل. ری اوخ وینق چیکوخ کسیگ. ری اوخ کناری تقچی کپتیک ری اخوشیل. من کوخ نبیخ تاری چیکیوچ ری اکامینق نبیچ قوچ. رکری کتبل چیکویانا ری اوچ ابال ری ارکانخیل. رکری کتبل چیکویانا ری او توم ری دیوز. ری دیوز کشولی او لق ری چی پاریکا او لق ریشکم رومال ری کریستو ریک کستخ کی گوچ ری نبه کتی کوری اوخ چینا کوری ری اوخ وینق چه اوخ کسالیک نا ری اوخ کنا کنق کامولی قیب ری کوک ایکوخ کم بی ری بوی تقصود اریچ کقا گولاخ ری احوشیل پاری کقی کتی کوری خینا کوری یقا گولین روک ری احوشیل چوبه قیخ چوبه سق چیابای چو قب چی رو بیلوم تقی ویب روک تقوی چومانیک ری Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rikik, man rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ik riakawshel, kiperi, rikas khun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malakhu tzil, iman kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, تقنا پکیویری تل خیخاس تقریق اشم کوری قری شق چکریل نا وچ ریشان کاتی کوری من که کوین تاری کیانی مخی کو بک کاتی کوری ری ایش اچالاشیک من ایش کت پاری غی قوم اریچ شیری خون قیخری کی شوری قا خیخاس کوبن خون الاق قوم رومال ریچ شیی ونو خیل ری ایش ایش رال قوال ری چخ سقیل ایش رال قوال ری قیخ ری اوخ من او خریش تاری جقب امان غورش تاری قیقومال شخه کوری رومال وری مخور با خیخاز که کبن رینیک اخ تقوینق چک شانه جوک کسالوق ایچه قچخی قیب چووش ری خستق ری که واریک چقب ری که واریک ایری که قباریک چقب ری که قباریک کته کود ری اوخ چه اخرش ری باقی چقا قیلا باقیب چرش ری خستق چقا که ها با ری اوکاوی ری کهانیک ریوکوی ری لوگو قبل کوش ایچقا که خوبا ریوکوی ری ایبال چرچ ری گلو تخیم ری دیوز من خوی اوم تا چوچ ری اویوال شن او خوی اوم اریچ که قریق ری گلو تخیم رومان ری قهوشل خیسوس کریستو چشکامک رومان ری نیمالاخ تا اوب چقچ ری اوخ اریچ پونه تنه اوخ کسالک اون اوخ وارینق ری اوخ چی اوخ کسالک ری شکریاره رومان کوه ری رخوشک چکیا ایچو قب چرچ رو بیلوم تقی ویب ایچکیا کمبال تقنوخ چی وچ خیخاز کی بان چی او کامیکری کقتا چی ویچ اچالاشک قس اسلخ کلیک کی بانو ری که چکونک اکی کس چی شل ری ایش ری ایاره ای کمال تق بی چی وچ چو وچ ری خوشیل ایچه ری ای قلیک چرچ ری من اوستخ چی ویلیخ رو کسی بالاخ لغو قبل رومال کیچک کی بانو چیکاس لما خو سیل چی شول شوخه کقتا چی وچا چلا شیک چی الابا ریشق کساش کی کوش چیا کی چوقاب ریشق شیبریب اکولک چی کوبا کی کوش ریشق کپ کانی ما کی بانوم چی الابا کونو خیر ری وینق قس چی ویده چی من کوت خون کو چالیر او کاشل خون اتسلال رومال خون اتسلال چک ارینا بی قس چی شوک ایل رچ ری اوتیل چی روبیلوم تقیویب اچرچ ری اوتیل چکچ کنو خیل قس اما قیل چش کی کتوق قس چش چاو رو گری دیوز پارنو خیل کخبال پارنو خیل کولی بال چش ملتوشین چرچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پاری کریستو خیسوس می چوب با ری دیوش لخ اشلا بشیل می ویچ لخ وچ ری خیتق و سیپانیک ری قشه موچیخ ری دیوز شانه اره چی نیک اوخ رو نخیل خسو وچ کتک گوری اره چی کلو خا چیکولو ایویب چیقیلا ایویب چرچ رو نخیلی تیل قصچی شد یا شریسخ با ریودیوس ری نیما لخوزیل کته کوری رونخل ری اشک اسکوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چواش ری ایتسیل چیک اپاری او پیتی بال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره ری کش سیکینک منکوک اشت ری اوچیخ ایاره اره کبناو ناوه ری اچارا شیک شکوخه چیش چاوک چیتا پا قویچ ریچ ری دیوز چی آخو نیما لخوزیل کی واش کنوخه ری اچارا شیک روک خونتیوش لخ تسومانیک سی بلاخ روک رونوخیل وانیما کینتا چی ویچ چه چی سیک ایخوه ووخری چی کی ویچ کنوخیل ری ای اچالاشیک چی کنخت با ایووک ریو تو قبری قهوشل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیباش چی کچ ری ای اخ تسالونیکا سیکونده ده تسالونیسنسس کپیتولو اونو ری پابلو Ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontios e ag Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Areta ba, ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, ke ye ouri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, Rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo op ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, riuh konimalah kakhil, igumal ish chikishol takri ekomontios reshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itselche tahin kikio. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukatbal tsiri dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal nak uwa, tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk ir ri dios, che kuya rik esh chikech ri keyo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ikhigem rik esh, kuya nari chiwech ri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uch, Aretak chikuk utnarib ri ajauxel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pajunujulukak, katekuri, kuk ahizak na kiwach ri manketam tawach ri Dios, eri mankeniman tachrech ri utzlahutzik ri ajauxel Jesus. Ri e are, kakizash na kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak, nah ketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri ajauxel. Aretak chik pena pari hunk ig, che uk amik na riuk ighil kuk ri eutios lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katzig ri uch, gena kuri pa we hunk ig ri. Rukwa we chomanik ri, shokuhe ri uch kuchau piwi ruk ri dios paronohel kagbal. Arech ri are, utzkuban chiwech pari usikinik, Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahek uri, rumal kuweri, ri ubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krak ri utokop ri ka Dios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2 Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukale jesabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguk tzibam, chikisik ish wach, ekip ishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri ukih ri kaoshel, Jas peti nak cik, mat bag ohun winak kis subu wik, pahun kasu wajne, cuci nak nak, kepak cish nari ikoh bal, ikut kalah hisak narip ri itela lah haji, riu kohol ri sajipal ib, ri hun ciare ri kulel, ri kual hisak narip, puir nohel kasu waj, ceruk am riu biri dios, on ronohel ri kehilas waj, ichekopon nari are. Ketujuh paritios lahuk olival ridios, ekukut narib cheshas Dios wiri are. Tas uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinkuhi wuk katekuri ri ishiwetam khasri shimo winakri are kamikri arech kasku khali khesakhna uwachri chibari ukahbal. We uchanimri awatalikri tsel uchak kubano katekuri shakarek takchi kik amubiri shimo winakrech kukut ripri ri itsel. Eriakawshel kusachna uwachri are, rukri ushut bal kyakik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kukali khesakhna rip, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitekna ri rumal ri uchakri satanas, kilitakikri ruk runohel chakrech chokap. Hostak kut bal emay bal. Kherikhas runohel ri hostak khastak rech ri itzel. Chekiuk amikna ri kikisachna kip, rumal rech, Cheman shikikulahtari lokok ebalalahuk ush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzih pakiwiko nohir ri man shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, arech kahuwach ri tzel. Ri uch, Rajawshik chenim kqilwiri Dios parnohel kaqbal igumal riish. Achalashik riish che ishloq rumal riqawshel rumal rech che ri Dios che pari umahibal uloq shishusik ih. Arech kishkoltak rumal riushlabshel e rumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saqlaqtzih. Shishusik ih chrechweri rumal riuslaqqatzih. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri Dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, parunuhel qih. Yuy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Iqas kishuk olna chuwach ri itzel. Katekuri, ri uj, qakubam ri qakush chrech ri xawshel. Utsuk ik ibashik qabanom. Chironuhel ri qastak uwach, kuhtaqan chiwech. Ri ish, taqin kibano, echi kibanawa. Qakubam qakush, chiare ri xawshel. Kukutubri uberi iwanima, chikapari uluqqibal ukush ri Dios, ikapari uchukabri Cristo. Katekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Cristo, kuhtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech runohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rakhawshik kitakeh ribe, hechaz shakban ri uj, che man shaktapas uwach aslemal shakbano. Shokuhe, Mashaqtalluq, shiatakhun qawakumal riwinak. Shanechipaqih chichakab, chukchakunik. Shqakohoqa chukab, eshukhkosik. Arechman kotakhun gwinak chishol riish, chikohun khasuwach kuyachqech. Riuhtakal chqech, yatal chqech wari. Katekuri, arekakakche, kakakot chiwach shari uj. Ukhkambal noq chiwach, arechkuhi terembeh. Katekuri, aretakchi ukhko chishol. Uk oiguk, ri uk shqiyawe pishaw chiwechri, ויק אוהם וינח שמן קרחתך כצ'קוניק שוקוחי מהו איק רומל שריאוך שקטר הקניל שקטאו ציחול שאיק אוהון צ'ישול שמן סוק אילתך ריקי כיוונו מן כצ'קונתך כתקורי רונוחל חסוואץ כאו כאיל צ'ריץ פריחאו של חסוקריסטו כקבן חון סיק איניק כקטאצ' קאצ' ווינקרי צ'צ'קון בא רוק חמריל Arech chi e are ke chagou rikigwa kikitijo. Katekuri di ish isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohon guinak che mankunimak ta wepishap kakabih chi wech pa wewukri. Chitz ibak ri ubi. E arech ke luk ish chitasa iwip chrech liare. Katekut mi banu gikulel chrech liare. Shane chi yahaba hechacha uyahik huna chalashik. Aret bariare rirakawshe rihamaril kyo ow rihamaril chiwech ronohel qih e paronohel hasuwach kukuhit abah rihakawshel iwuk werutzil iwachri chi parinukab kelubigwi parinukab riin in Pablo aregua riretal nukab chi kukut ronohel wuk kintz ibah hegua kintz ibanik chi kohiba iwuk riutukab rihakawshel Jesus Cristo Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús Jajauchel. Aretak chiri in shin majig nube, kin be pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanak kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikak takwinak, che man kikikut chik nikak tzig, che kashlan tak tzig. Emikohon chrech nikak tzig, che ehos tak tzig, emikohon chrech nikak mayir kiksak. Che mankot ukisik. Eweri shas shui kupon kesh. E mankot chlech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utslach anima. Petinak pahun utslach chomanik. E pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak. Che man shekanakt kang paweri. שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כתשומח שאינים תקחתיך שרית שרי פישב. כתקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרית. חינקות, ראוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. כתקורי, חסשנתך בצ'קאצ' שרי פישב מנשמנתך רומלכת שרי אוס תקווינק. שנש בניק רומל קצ' רימן אלי מנלתך, אלי איח צ'וחב. רומל קצ' צ'רימן ככהונתך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא הצ'ריטיוש אלי דיוס. רי אי הרי, שכגמסך ריקינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכגיקייך ריווינק. רי איחוס תקווינק. רי אי הרי, Rima ke kohontas chrech ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlach tzih. Rech ri uqichir ri Dios che riare utzlach ubantachik. E ritzih che shia chwech ri in. Kim maltyoshin chrech riare. Ri shia ou chwech ri in. Ri nuchukab. Riare che are ri Cristo Jesús kahawshel. Che in utz shin ri lo. E shilusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. שין ביך רי צל פוויר רי דיוס. אין בנל קש שרץ רי קומון תיוש. אין ביל רי רי צל פוויר רי תיוש לך. קטקורי, רי אין שקויתך וואץ רי נומק. רומל רץ שרי אין מנגוותם תח רונוחל רי שין בנו. רי אין אין גשלן לך וינך שוואץ רי כוחונק. קטקורי, רי וסיפניק רי כחאו של סיבה לך שכוחי ווי ווק. רי אין שכוחי חרי רי כוחונק. אירי לוקוק אבל כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. قصيرنك قد وتيري إيش استقلك كأمقب ويكخيك باشك وبيشك ري كريستو خيسوس شبيبا وي وواجوليو تشكي كولوشك ري إياخماكيب إين ري إين نبي تشكيش ري إياخماكيب كاتكوري وري إين شينرق كوي بلنوماك وريش بانتخيك أريش جيبا ري إين كو قلخيساق نبي ري وكوشونيك ري خيسوس كريستو أريش خون كدبل تشكي ويش كنوخيل ريشي رخوشكوي تشكي كوخونا تشريش رياري أريش كوخي ريخونالي كالاخ كيك أسلمال شريش ري أحاوينيل تشريش ري أحاو تشوبك إيخ تشوبسق رياري تشقسيخ ديوس ريمان كيلي تاختخ رياري تشوي خونشي ديوس تشريش رياري وطلق تقتيخ تشريش ري ريق إخيل تشوبك إيخ تشوبسق آمين أريوا ويتسيخ ري تشريين كيميخ تشويش ريات أتا تيموتيو تشات والكوال ريتيخ شبيش باوي تشي خونام بنقرق ريكي تيخ ري إقاشال تقو تيخ ري ديوس روك سيوي تيخ ري وطلق باري تشوغ شابنا قاس تشاخي قيبا أهوك ريكو خونيك إري وطلق تشو موبال إك أونيكاك تشي رومال تشي مان شكيك أول تاويري كوك شكيباني تسيل باري كي كوخونيك تشيكي شول وديك أخوي نقري إك أوري إيمينيو إري أليخاندرو ري إياري تشي شين ياتشي تشري ساتاناس أريتشك كتاماك تشي مانك كي بيختا تشيكي خمولي تسيل تقتيخ بويري ديوس Primera de Timoteo, capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchil bej, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios, kas chitzonokba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwech konohel riwinak, pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalak, kak asleman kuk. روك تبالالاخك أسلمان روك ريديوس إجي قاستقل چقيخ ري أخ أريوا وري ري قاس أوتس چواج ريديوس قاحوشيل إخيوا ري قاس أرايبال رياري رياري كراخ كيوك أول كنوخيل ويناق إجي كنوخيل كبه باري ساقلاختسيخ رومال ريج چه ريديوس شاخون چي ديوس إشاخون ري كچاو باقوي ري أخ ويناق روك ريديوس چاري ري كريستو خيسوس چه خونا چي رياري شو خشرب أريج خون تقبل كتش كنو خل ريوينق أريواري أصلح قبل تير شريخ شيبا و أكاميك ري إشريش وري رين شينو كيساش إن أختير إين أبوستول رين كيم بير ري ساقلاخ تير ما شاتا إن منال تير رين إن أختير شكتش ري من إيا خوديوس تخ شيبا ري كوخونيك إشيبا ري ساقلاخ تير أتكوري رين كين وقت شي نمالاخ كنو خل وينق چچ او باروک ری دیوس پارا نو خیل کول بال اچ کی والی صح با ریکی قب چیکاخ امات با کوری او یو وال اریچ او ری ای شو کی چکی کو با ری کاتیا اکی کینا کی چری او وی کی کی ای او چو کولیک کی روک ری کاتیا ما کی با چو خری کی وی روک قن تق پق اون روک خیل کا لخت قا با اون روک او سلخ تق پا یو شانی چ کاتیا کی کی روك أطلق تقشاك خاتشاري تقل تكيخري أي شوقيب چكي چكون باري اوك أسلمال ري ديوس أري تقشيك ياري تيخونيك إيب رخوشيك چري شوق منك أدخون تيخ كو بيخ شاق خائي چوق چريچري كي بيشيك رئين منك ياتبه چريچري شوق چي كوكودون چريچري تيخ شوقوخي چرياري كو بيخ خون بيشاب چريچريا چي شاس رخوشيك وي چرياري منك أدخون تيخ كو بيخ رومال ريش چه هره نبهش بان ريادام اكت اش بان چه ري ايبا كاته كوري من هره تا ريادام شسوبك شان هره ري شوق شسوبك اشو بان ري ما يتال تخ كاته كوري رياره ككل تخ ناري رومال ريش كوشيك ننشل ورياره كووني خريب ايوه ككنخ پاري كوخونيك پاري لوگو قبال كوش پاري تيوش لخك اسلي مال Primera de Timoteo, capítulo 3 Tsihna gut, che utzwe tsihri, ri hunche krach kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlach chak. Shahekuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok, man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rachaushik, utzkuk riwinak, Utski kula shikri guinak kubano, kukuwinche u kutikri tzir. Man kutik tari amaha. Man akch ochtah. Rahoshik chekumel guinak. Achtskul riutil. Man areta kuloko eripuak. Rahoshik che utslah akatal tzir pari rachoj. Ekubunoche ri eral kual. Keniman chresh riutir. Hachari takal chkir. Rumal rech. Wehun. Makot katalu tzir pari rachoj. Lak kuwin kuri. Chechupanik utz, kukri komon rechri dios. Rahaushik cheriare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech cheweheri, weneri nimal kukowinch rechriare, eriare kbepari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rahaushik cheri man ek otakuk, utz kikil riare. Arech man getzalak tawwach, echeriare, man ktsak tbari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rahoshik eustak achihab, kikikol kitzir, man kikitir tasibalak amaha, emang itzeltak kikiban, che utsukushik ripuak, chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utslak chomabal, nabe, utskilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rech diakon, ri ei shokib, shokuhe ri eare, Rahoshik che eutz. Makibihri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha. Paronohel makik eshbari kitzih. Riediakonos. Rahoshik che shahun rikishokil. Eutzlah katal tzih kikiban chikishol ri eral kual e parikachoch. Rieare, che utz kikiban pawechakri. Kikichak hun utzlah kolibal ri. E kikichak kichukab ri. Parikohonik chrechri Cristo Jesús. Aretak chikin tzibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rahaushik cheriat, awetamri kas utk aslemal parirachochri Dios. Chiareri komon tios rechri kaslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzir. Genakuri, Nimalahuban tahikwa riawatalik chrechri uk aslamashikri dios. Shkalahi sashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumari e angelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohon riwachule uchrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlabshel saklahubishik kubir. Che pariu isbali ri wachuleu, ekonika huinakri, che kikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che tikumri kaklak chich, parikichomabal. We winakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri dios. Yarech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri e kohoninak, eriketamri sakalakzih. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ri dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzih ri dios, erichawem ruk ri dios, arek tiosh risan rech weri. Weriat, kakut weri chikiwachri echarashik, riat, atjun utzlah rakchakri, Ri Cristo Jesús. At tsukumri, rukri tzih, rechri kohonik. E rukri utzlak tzih, cheriat aternebem. Hechas atuhun utzlak tihoshel, chikishol nimalak konohel. Katekuri, rihetak tzih che rech we uachuleu. E rihetak molom tzih, che kechri rihetak chuchuib. Chapak tzih ba uach. Chakohoba achukab parik aslemal rukri dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri erik asleman rukri dios, uts shrech ronohel, rumal rech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho, weri uch, korik eshke kareko, ek kakohri kachukab rumal rech. Chikori qeyeban chrihri kaslik dios, riare che colonel chenima la conojel, eare si balach colonel chkechri ke kohonek. chayaba ubishik chakutu ba were makohi ba hun chikritsala hawach rumal rechche maha katri hobek katekori chabnaba athun wachpal kutbal chikiwichri ke kohonek rukriyatsi rukriyak asliman rukri loqoqeb alakush rukriat sukil barrohel chiare takchi maha kinoponawuk chatokba il chrech usikishik uwachri tsibatalek chrechri pishbanik kukri winak ichakutuba ritsir chikiwash matsokopik bari usipanik ri ushlabashel uyaom chawech rishyatak chawech rumar ritsir rechun qashel utsir ri dios erumal cheri ekarihab chikikoh kekapawi riat chukronohela wanima chawilir echabanaweri arech chinimlah konohel kikilo cheriat uts atbenak chawila awipat ekas chawilari ukutik ritsir kasbachat kanak pawe humberi rukweri kakolna awip atri ekiakolri ikikitari atsir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bakesh chrech hun riechtata ruk esh taktsir chabih bakep oship tsir chrech hacha chrech hun tatshel ichkechri eakohol chibna ba chkech hacha eawachlal chkechri erichtak chuchuib hachajas enanashel ichkechri alitomab hachajas eawanab paronohel sukil nimcha wilawi ri emalkantak ishokib ri inarekin bih ri ekas malkan wehun malkan ishok ek oral ong ek orri takumam rakawshik cheri ag alap chiketamahuk aslemashik ri dios nabekuk ri ekachalal ichketamahba utohik chikech ri ekinantat ri shikiban che kik iyisashik ri eare weri utschuwach ri dios katekuri Rihunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Riare kori reyebal chrih ri dios, echipakih, echichakab kchauruk ri dios, echikchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri. Shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuachkun chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chia chikanak. Rakhawshik che riare kukutu che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri erar. Utskik ulashik, ri winak upanom. Sheuchak, ri etios lakhtak winak. Shuban ri utzil chikech ri winak. Chekirikom kesh, e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erihab. Matzibak kibi, chikishol ri emalkan. Rumalrech, ri eare. Aretak chikipe chikech, ri nikahtak kire ayibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Ri eare, kakakke kul ichi humul. Shahe kuri, kokat baltsik pakiwi. Rumalrech sheman shikik oltak, ri shikia kitsik chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chik magot hun khas uwach kikibano. Kebe paronuhel takha. Eman shuitak cheman kot hun khas kikibano. Shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzik. Keok cherilik, e che unimik kip. Pari mankota kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang utztak. Ri in, arekuak che ri emalkan, che maha erik, che kibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhi ba kalkual, che kibana ba katbaltzik pari kachoch, shaheri wa rikik ulel mankakuintari kubih huntzik pakiwi. Hinakud, ek o ek uhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arech mankuyat hun ekan chikech ri komontiosh, ishakiri ri komontiosh, kakuin ri chikirishik ri kastighe malkanib. ריאקה ריחל שאוצו בניק גיבן ריקיצ'ק אוצרי שאהרה כמור כי תוכבל כגיריקו אצ'צ' ורי שעשרה אינה פרי כגיריק כאש הרי תקצ'י כגיה ובישיק וכגיקות ריציך ריצי בתליק חיוואני קוביך מקור בצפי בלוצ'י ריאמה וקש שקופוצ' ריטריקו שכוחי ריאחצ'ק רחאושיק שקורי תוכבלוצ'ק שכוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל ועקב און איושיב ווינק כביניק ריאה הרי שכביש ריציך פקיווי שהיה חד שכיווש כנוכל ארץ ריאה ניקחצ'ק ככוחי כשיבריקיל ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס צ'וויץ' רי קריסטו חסוס את שכיווץ' ריאה אוסטק אנחליב את שאום חסאו צובניק שבנה ופישאפ ריא אשכרי מהווילו ריקיבנתחיק ריווינק שכנינק מקוח הקב פוויחון ווינק שכולו אהוויב אמיה אהוויץ' שוק ריאומק חונווינק צ'ק עד שחצ'ו חוקוליק אהוויב שבנה מתיך שיבשק אוטוקל חורון שתיכה בריא מחא צ'צ'רי אפם וצ'צ'רי חטק אייביל צ'צ'נים גוא קיליתחיק ריקימק איכוחון ווינק ארדק צ'י מחק בן קטוח ציח פקיווי קטקורי ריקימק איכוחון צ'יק צ'יקטה מתם קיליתחיק ריחלי קלחתק קבניק שס קיליתח וירי קטקורי ויקורי מן אוסטח כקבנו מן הוואטליק טרי כקנחיק Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel riach chikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel pu wiri ubiri dios eritzig. Katekuri, rieko kahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari dios. Rihun gwinak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shani ari kutsukuhnik ahtak choma balchik, שמן אוסטח, אקוצקוך ריצ'וך, רוק תקריציך. רוק ורי, כפר ריצל תקרייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל שמבל פו וירי וינק. ריני מלך תקצ'וך, שמן קוטו כיסיק. אוורי, צ'קט וירי וינק, שמן אוסטח כשמבל קוליק. אצ'לימן אקוטה פריסה קלחציך. ריאה הרי, ככשמח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חינקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רצ' ריחון גווינק, שמקרח תצ'ינים חסטק, רצ' צ'וואץ' ריק אולק. רומל רצ' צ'ריאוך, מנקות חונחה סוואץ' שקק אמולוק, צ'וואץ' ואוואץ' ולאו. שוקוחי נקות, מנקות חונחה סוואץ' קקק אמבי ווא צ'וואץ' ריארי. ויקאו קווא, ויקאו קציאק, ריאוך, שקצ'ומח בא צ'אוץ קבונום רי. ריאה הרי, שערק כך כעוסי בלך כחינומל, כצח פריצל, פריקת, פריסי בלך יצל רייבל אוורי, כאוכם אובי, ריגוינק פריו צ'ופיק כיוואץ'. רומל רץ', שריו רב רונוכי ריצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק, אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק, נח שבאווי שריש ריקי כוחונק, ריקלמה שמיוויק רומל סי בלך כאש. קטקורי, ריאת, שיאטאצ'י את רצ' רידיוס, שתלו ביקרוק ענים צ'צ' ורי, ארצ' הווקותך ריסוק איל, ריק אסלמניק רוק רידיוס, ריקו הוניק, רילוקוקי בלקוש, ריקו צ'וניק, ריק איאל, וצוצ' אוכי שיק צ'בנה ריצ' אוך רצ' ריקו הוניק, צ'בוצ'יך ריחונה ליק אסלמן ריאת סיקים וי, אצ'י שחיק איבה ריאציך, שליח צ'גיווץ' סיבלך וינק. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס. ריארי צ'קויה ריאק אסלמל נמלך כנוכל. אצ'וויץ' רי קריסטו חסוס. שפתק וכחיל ריפונסיו פילאטו. שוקות ריחון אוצלך כותבל. שקולו ברי פישאפ צ'פסוק איל. אברי צ'חצ'וכיל צ'קטנה. פריוק עלי חיסניק ריקהו של חסוס קריסטו. ونقراخي سانيك چه شاسكو كتويري فتقريق إيغ چه چيكوم كانق ريوس لخريج ري شخون چي أخاوينيل ري أخاوينيل كتري إي أخاوينيل ري أخاوشيل كتري إي أخاوشيل ري شوياري چه كوخون عليك ألخ اوك أسلمال رياري چه كوبخون ساقيل خوي.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.